dong sering pengajam ke tabuna gori maji ar sauten kwa sering da kun tahe kana gori maji ar full muni tudu noa sering saute ke tehnya majan berari ar santri akta do note ke mucetena ar hunya pamuyo a tehnya singir bera santri akta re.